0: tovar, avtomobil va mashina uskunalarini, yana bir qism elektronlik mahsulotlarini eksport qilishni asos qilib, eksportning har qaysi halqalardagi xizmatlarni yaxshi ishlaymiz. Xom, yeni, yezigilik mahsulotlardan kundalik yenik sanoat mallarigacha, Jungoda yasalgan, Xinjiangda ishlangan, barg'ansiri ko'p mahsulot Jiminay porti orqali O'rta Osiyo ham atrofidagi bozorlarga yuzlanib, tashqi savdo taraqqiyotining elastikligi uzluksiz kuchaydi. Jiminay tomojnisi nazorat qilish boshqarish bo'limining birinchi darajalik ma'muriy qonuni ijro qiluvchisi Yan Chun mundaq dedi. Mayli import qilinadigan yezigilik mahsulotlarining karantin o'lchimi yoki eksport qilinadigan meva, ko'kdat, yenik sanoat mahsulotlarining mush talabi jihati bo'lsin, tezlikda darhol ratlab tushundirib, korxonalar uchun siyosat to'solg'usini ravonlashtirdik. Yana xom, yangi mahsulotlar, ko'p miqdorli yezigilik mahsulotlari qatorliklar uchun tomojindan o'tkazish maxsus yo'li ochib, doimliq oldin kelishib tekshirishni yo'lga qo'yib, mol kelgan aman tekshirish, tez tekshirib, tez o'tkazishni ishga oshirib, mollarning yangiligi va unumini butun kuch bilan qo'g'dik. Erkin savdo sinoq rayoni tuzumda yangilik yaratib, yechim etish foydasini qo'yib berishdan cho'ng portlar moslashib kuchayib savdo yo'llarini kengaytirishgacha yana nazorat qilish, boshqarish, mulozimatni a'lolashtirib, korxonalarning taraqqiyotini qo'g'dashgacha Xinjiang har taraflama ko'p qatlamli keng sohali sirtqi yechim etish andiyasida tashqi savdoning ishki harakatlantirish kuchini sijil qo'zg'atmoqda.
1: Әмді тоғры сияси нәтиже қарышыны тұрғызуш вә әмәлді көрістеш сәйіпіміз бойынша алтыш беріміз. Станцымыз қабірі. Нөветті тоғры сияси нәтиже қарышыны тұрғызуш вә әмәлді көрістеш өгініш тәрбиесі чоңқыр қанат яйдырылмақта. Аттыным райондекі жайлар, тармақлар, орыллар өгініш тәрбиесі білән мәргізі қызметіне бір тұташ пилалап, ішкі қолды тұтуш, ішкелісіне ілгір сүрішті чыңтырып, деққатіне асаси мәсгүлиет, асаси кәсіпкі мәргізләштіріп, мәсгүл нәтиже қарышы арқылық, ұқтысат, жәмиетнің юқыры сүпәтлік тарақиятыға хақиқи түрітгі болды. Ішкі орыллаштыруш әң чоң халық тұрмышы, мыңлыған, он мыңлыған айлының тарихчілікігі мұнасыпәтлік. Тоғры сияси нәтиже қарышыны тұрғызуш ва әмәлді көрістуш, өгініш тәрбиесі қанат яйдырылғандын бойан Ақсу вилайети омум үшін партия құрыш, халық бақыт ярытыш, илми тәдбір бәлгілеш, хақиқи тұтып әмәли ішләш, омуми тәліпіні омум юзлік әмәлилештіріп, диққатни тарқақ ішләмчілер топына ішкі орылышшыдегі қиын мәселелерге мәркәзләштіріп, халық тұрмышыдегі әмәли ішләні амының көңлідегі дәк қылып, әмәли ішкі орылаштырыш мұлазымыты арқылық өгініш тәрбиесінің нәтижелеріні хақиқи түрді әмәли ішкіліш, қиын мәселелерні хәл қылыштығы конкрет әрекетке айландырды. Ақсу шәһәрдәге Долан ишләмчеләр базарында иқтидар районларының айырылышы инык, мулазмат әсләләре толык булып, ишләмчеләр ишкы орылышыш буенча мөһим тәвәллике иге иде. Ақсу шәһәренең аһалысы Гүлбахар Төмөр бу ярдә көңелдәгедә хезмәт тапты. У мондак диде. Илгәре ишләйдгән ярым белән өйнең арылыгы 5 километрдан ашатты. Hazır supa arqılıq öyümge yaqın yerdən tazılıq işçiliqiga orunlaşdım. 5 minutla berib kelalaydı.